Ando dzimwe dzenziyo dzakatanga nadzo Zoera enga ripfeka enga ne short hair kusati kwane zvirasta izvi.